Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var 17. mai en gang på 1970-tallet. Det var nord og vind og bitterne kaldt. Jeg var innom en onkel av meg for å slå av en prat. Han så jeg var tynn kledd i en sommerdress, og sa han: «Sjø her, Alec, her er frakken jeg kjøpte i New York i 1942. En skikkelig skuddsikker New York vinterfrakk. Vil du ha den? Du ser jeg brukte alltid denne frakken.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

med denne melodien innen høstet ved fellet, ønsker Sonja Eikevik hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og her skal du få en times time med mye fin musikk. Nå har jeg tatt frem Cool Candies. Ja, kom hjem, kos deg da.

så skal man ta turen til Karibien, til den dominikanske øya. Og der er det en funnende musiker, en sanger, komponist og produsent som heter El Chaval de la Bachata. Og melodien han framfører er Solo Sin Ella.

Så skal vi over til USA, til Texas. Der er det en kar som synger rock'n'roll og country og litt meksikansk. Og han er faktisk meksikansk også, for han kom fra Mexico til California. Nemlig Freddy Fender. Og her kommer han med melodien Tell It Like It Is.

Så skal vi ta turen til Italia. Der jeg plukket ut en italiensk sanger, musiker og en filmskuespiller. Og på 60-tallet var han sånn tenåringsidol, ikke idiot, men idol. Og hans navn Bobby Solo. Og her får han hjelp av en kar som heter Luca Oliver med melodien In Your Arms.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var kontrasten med «Jeg kan se i dine øyne». Og nydelige melodi, må jeg si, og jeg synes kontrast synger veldig godt i sammen de to der. Så har jeg funnet Frankie Avalon med «Just ask your heart».

Ja, her handler det om, jeg vet ikke, skal vi si ulykkelig kjærlighet eller litt forbudt kjærlighet eller. Men hun sier det, jeg er bare en kvinne, I'm only a woman. Og vær så snille, ikke kom til meg igjen før du er blitt frie og vi kan være i sammen, ærligt og redeligt. Så har jeg funnet frem en franske, nemlig Joe Dassin med Le Café de Trois Colombes.

Jeg må bare si, jeg synes denne melodien veldig, veldig nydelig. Og det Joe Dassin som synger, og melodien heter Le Café de Trois Colombes. Caféen de tre duer. Så har jeg funnet Connie Francis her. Follow the boys, sier hun.

Elvis Presley det med Surrender. Overgi deg. Vær så snill og overgi deg til meg. Når vi kysses, så vet jeg at ditt hjerte også står i brand sånn som mitt. Så vær så snill og gi deg til meg. Så har jeg funnet Nana Mouskouri. Hun synger denne på fransk, nemlig Parle-moi.

Vi har hørt fra Defendere, Before the Next Teardrop Falls. Før neste tåre kommer, så skal jeg være der. Hvis han god for deg, og du glad I han, og han skikkelig glad I deg, og behandler deg flott, så alt flott. Men skulle det bli anderledes at han viser at han ikke så glad I deg, så vet du at jeg elsker deg djupt og inderligt. Og da gir du lyd, og så kommer jeg før neste tåre ramler. Så har jeg da funnet nå Ricky Nelson med Lucky Star.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ja, hvordan var grei den?
1: Ja, var grei nok den.
2: Gode minner som kom.
0: Ja, det det. Ja. Det det.
2: Ja.
0: Nå skal vi ha, ta Elvis og Burning Love.
1: Den er den siste, det ikke det?
0: Den kom ut i 1972, ja,
2: ja.
0: Og ble nummer 1 i USA og nummer 7 i England.
2: Mm-hmm.
0: Og den største hitten han hadde siden Suspicious Mind i 1969.
2: Akkurat.
0: Så det var, det var mange år der i, så han ikke hadde noe sånn helt sånn...
2: Ja, ja, ja.
0: Det drev bare med konserter i...
2: Ja.
0: Ja,
2: han gjorde så.
0: Ja, det heter Las Vegas, ja.
2: I Las Vegas, ja.
1: Ja. Ja, han døde jo i 75.
0: Døde vel i 77.
1: Ja, 77,
0: ja. Ja, jeg tror det.
1: 16. august.
2: Ja.
0: Ja. Den er gitt ut tidligere, det er ikke hans originalen. Han er gitt ut av en som heter Arthur Alexander, noen år før.
2: Så overpers, ja.
0: Men han hadde ikke noen suksess med han.
2: Hei.
0: Nei. Så da kjører vi i gang med Burning Love.

0: Trude Dennis gjorde med bedre enn deg faktisk.
1: Ja, jeg synes det også det.
0: Ja, vi har jo opptaget han også den der.
1: Ja, vi har noe gode. Vi spilte han på
0: Kulturhuset.
1: Kulturhuset var det en av disse mimre konsertene.
0: Ja, for hør de stemmene sånn, det er ikke stemmene sånn.
1: Nei, stemmer det.
2: Jeg savner litt det der mimre konsertene. Jeg satt og tenkte når jeg kjørte ut her.
1: Ja.
2: Så tenkte jeg, det hadde vært fantastisk artig da. Hatt en til.
1: Ja.
0: Før vi...
2: Men er det klart det?
0: Før vi skal i penalhuset.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja, det var en kjekke tid.
2: Ja, visst.
1: Men vi må gå videre i programmet. Og da skal vi ta favoritten din, Magne.
2: Ricky Nelson.
1: Ricky Nelson, ja.
0: You are the only one.
1: Ja.
2: Ja.
1: My one and only one.
0: Together we have a lot of fun. What will I do if you leave me?
1: Ja. Vet du ikke til han kom ut?
0: Jeg kan tenke meg i 58.
1: Ja, litt senere.
0: Ja, ja, men...
1: 1960.
0: Ja, 2 år.
1: Og synd med han Ricky som ble bare 45 år.
2: Ja, ja. Det var det.
0: Dratt med flyvet og tog fyr i luften.
1: Ja, det er mange som har gjort det av disse amerikanere, store stjerner.
2: Ja, visst, ja, visst. Jeg
0: kjøpte jo gammel fly av Jerry Lewis, han.
2: Ja, det stemmer det. Ja, akkurat. Det stemmer det.
0: Landet med 2-3 vingene gikk av det, men han, piloten klarte seg.
1: Ja, ja, vel.
0: Men ikke han og elskerinnen hadde jo heller ny damme, da, han var jo skild.
1: Alt det du vet.
0: Ja, jeg føler det.
1: Ok. Ok, vi kjører i gang med You Are The Only One.

0: Ja, da går vi videre til noe norsk.
1: Ja. Harald.
0: Han Harald Pettersen, ja. Nå er det sånn at på denne melodien som jeg har valgt ut, den heter Tårer på ditt kinn. Og den kom ut i 1963, men på Spotify så ligger ikke originalen, jeg vet ikke hvorfor. Der ligger der en versjon, nyere versjon som man synger sammen med hun Hilde Fjørtoft.
1: Ja,
0: men vi må ta det vi får.
1: Ja, visst.
0: Så det er en flott versjon for all del, men den er ikke helt autentisk da.
2: Snakker han på den her da?
0: Ja, han snakker på denne også.
2: De tårene har på kinnet ditt,
0: de sa. Ja, jeg husker godt det. Vi spilte jo den med i gamle dager.
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang den.

0: Ja, litt annerledes.
1: Det. Ja, men hva tror du det er, Pettersen? Han ja. Lagte veldig mange fine melodier.
0: Gjorde det. Så hopper vi til en annen store på andre siden av havet, Atlanterhavet,
1: ja.
0: Nemlig Don Gibson.
1: Den spilte vi sist lørdag på Nærbø på.
0: Åja.
1: Fotafesten.
0: Ja, åja, ja vel.
1: Med året trekspill, vi har mange sanger.
0: Ja, akkurat. Det løy med den der, Ray Charles hadde han jo i 1962, og fikk en kanonhit med han.
2: Ja.
0: Men han, der er du sånn med damekor som svarer på, men ja. På Don Gibson så er det bare en gitar som svarer,
2: ja,
0: ikke sant?
2: Det stemmer.
0: Det blir en helt annen, jeg synes det er mye finere.
2: Ja, og så liksom han rafser veldig på gitaren.
0: Ja, stemmer det.
2: Ja, ja.
0: Den kom ut i 1957. Og vet du hva? Det er B-siden på Oh Lonesome Me.
1: Åja, oh, den var ikke så stor den.
0: Nei, den er mye større denne her.
2: Ja,
0: så av og til B-siden slår han.
1: Ja.
0: Tenk at de var så forutsett at de hadde tog en annen og graps på baksiden, ikke sant? Og så tog den begge to.
2: To, ja.
0: Ja, visst. Men, sånn er det.
2: Ja.
0: Og vi kjører i gang med Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

0: Husker dere Cliff Richard hadde en sang som heter When the Girl in Your Arms?
1: Ja, yes. Den har jeg spilt mye. Å
0: oh, ja, har du spilt mye, ja.
1: Jeg sagt det valste.
0: Stemmer det. Men Connie Francis, hun ga ut samme sangen, When the Boy in Your Arms.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja.
2: Det stemmer.
0: Og den kom ut i 1961, havnet på nummer 10 på Billboard-listene.
1: Med Connie Francis?
0: Ja. Ja. Og det er samme året som Cliff ga han ut. Han ga han også ut i 61.
1: Ja.
2: Akkurat.
0: Ja.
1: Men det var hans original da?
0: Det er hans original, ja. Jeg tenkte bare for kuriositeten at vi skulle spille denne her.
2: Ja.
0: Ja. Da kjører vi i gang med den.

0: Han snakket med han på Wembley.
1: Sier du?
0: Ja, en kjempekar.
1: Jeg sa det hva du hette også da, ja. Du sa hva du hette til han.
0: Ja, ja, han fikk navn og alt. Så
2: jeg telefonnummer også. Ja.
0: Men vi hørte aldri noe mer.
2: Nei, du gjorde ikke det.
0: Men det var en veldig like han til kar.
1: Ja,
2: vet du hva han hette som døpenavn?
0: Nei.
2: Han hette Harold Lloyd Jenkins.
0: Ok.
1: Ja, ja. Og så han tog Conway Twitty.
0: Ja, ja, men det lettere å si det.
2: Ja.
1: Ja, han begynte jo litt sånn pop på han, og så gikk han over country etterpå.
2: Ja, stemmer ja, det. Han ble country-artist.
0: Ja, ja da.
2: Vi hører på Lonely Blue Boy.

0: Hvor skal han ha seg at de spilte han inn som Danny? Det var Daddy, var det Daddy?
1: Danny. Ja. Nei, Danny. Det må du ikke spørre meg.
0: Jeg tror, jeg tror
1: originalen heter Danny. De har jo skiftet navn på han da. For det er mye, teksten går mye igjen på det samme, altså.
0: Ja, men okay. Elvis hadde også den, husker jeg.
1: Elvis hadde den også, ja. Stemmer det. Men det var, apropos Elvis, det var en hel del Elvis-takte på denne her også.
2: Ja.
1: Er som litt etterligning på en måte, måten å synge på.
2: Ja, visst.
1: Men, gutter, nå skal dere få høre noe som jeg tror dere ikke har hørt før. Ja, Rikke Nielsen en gang til i dag. Jeg kom over en, jeg holdt på å leide til denne gamle melodien. Så kom jeg over en samling som heter The Complete Epic Recordings. Det vil si, det er en sånn gamle melodier som mer eller mindre ikke har vært utgitt tidligere.
2: Oh, ja.
1: Som de finner ut, disse her plateselskap finner ut altså de måter til å lage tjener penger på, ikke sant? Og så finner de noe gammelt som ikke har vært utgitt.
2: Mm-hmm.
1: Bobby Darin hadde jo kanonsuksess med Dream Lover.
0: Ja, det er den, ja.
1: Ja, det er den, ja. Og så fant jeg den av Rikke Nielsen. Jeg synes den var så fin at den må vi ta med.
2: Ja, så bra.
1: Ja, den ga han ut i 1978, så han er innenfor...
0: Good old days.
1: Innenfor good old days, ja. Dere får høre på den.

Kristoffer med melodien Du er god nok akkurat sånn som du er. Så sant, så sant det er. Da skal vi lytte på Lasse Steffens orkester, Tiden leker alle sår.

påstå at han var bedre eller faren at synge. Men okay, det er smaksak. Rayburn Anthony er næste artist. Og i 2001 så gav han ut No Relief in Sight albumet, og med der skal vi ta titelsporet.

Mary Chapin Carpenter er neste. Og hun kommer fra New Jersey, født I 1958, og startet opp karrieren I 1987. Og hun har låg på ennå. Come On, Come On titlen på et album som hun ga ut I 1992. Og der har jeg valgt en låt som heter Passionate Kisses.

Det var en fin version. Men det jeg skulle si, det var jo den forrige Doug Sam og Texas Me. Den han hadde suksess med, det var jo selvfølgelig Meet Me in Stockholm. Nå kom jeg på det. Vi går videre med The Mercy Brothers og albumet From the Hall of Fame, som kom i 2017. Låten heter Sweet Harmony.

Neste artist, han født så tidlig som i 1920, og holdt på fra 30-tallet frem til 1999. Og han hette Rex Allen Jr., og i 79 så ga han ut albumet Riding High, og der fant jeg en sang som hette Play Me No Sad Songs, Rex Allen Jr.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Kjære Gunnar Viklunde, jeg får ikke et svar fra deg. Da det Steinar Engelbrektsen Band, vanskelig å forstå, ikke alt så like lett å forstå, vet du.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.